Тръгната в радъша към мута бреме. Тратят се деньги, тратят се време. Тота уходи, та кидая стремя.